Nåt eldum fyrir delingi hóin endin störra nólpúlúl og jástu kalki hér gulbét nægæjó zelaði og nóttal kæjó kóf svo vatjúlúl og lalúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúlúl